Motoboluka, yeyo, kumpoli, aye, motoboluka, yeyo, mwanango, aye, motoboluka, yeyo, kumpoli, aye, motoboluka, yeyo, mwanango.